Tatu Mpango Mzima OB47 ndani ya Radio 47. Hello. Hello. Hello. Ratai Arachi. Msanii mmoja mcheshi sana. Yaani abakaka mmeanza kuimba hadi reggae. Tuna reggae za nguvu.